ခလရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တူတူရီခိုင်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအပျက်စီးပိုင်းစားတစ်ခုရေပေါ်မျောနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Global Hawk လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်ဟာပြေကျခွဲပဲရှိတယ်လို့ဂျပန်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ASDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေဟာအဲ့ဒီလေယာဉ်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ASDF ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လယ်တနားရီလောက်မှာခရိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာနိုင်ငံတကာရေပြင်ပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယာဉ်ဟာရေဒါကနေပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာဝမူရီခရိုင်ထဲကမီဆာဝါလီတက်စကန်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီမိနစ်10နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာအခြေစိုက်စကန်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ASDF ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းရေးအစီအစဉ်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြန်တမ်းမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ထုတ်ဖို့မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအလျား15မီတာလောက်အမြင့်5မီတာလောက်နဲ့တောင်ပိုင်းအလျား40ရှိပါတယ်။လေယာဉ်ဟာ36နာရီလောက်ဇက်တိုက်ပြန်တန်းနိုင်ပြီးကျဉ်းလင်းပြတ်သားမှုအရေးသွေးမြင်ပါတဲ့အနီရောက်ရောင်ကြီးကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုထားကအမြင့်မီတာ2000လောက်ကနေထောက်လန်းမှုတွေလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအကောင်းစေရေးအတွက်2015ဘန်နာရီနှစ်မှာ Global Hawk လေယာဉ်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မီဆာဝါလေတက်စခန်းမှာ Global Hawk လေယာဉ်3စင်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တစ်စင်းဟာယန်19ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်110လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နိုင်ဟာဂျာတာပရီနေမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိသစ်စီရင်ကိုအမိစီရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်10နာရီကစတင်ကျင်းပတဲ့အထွေထွေကောင်စီအထူးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသစ်တွေကိုတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဆိုတာလိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆူဇူကီရွှင်အီချီမူဝါဒသုတေသနကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဘာယာရှိတာကာယူကီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနီရှိမူလာယာစုတိုရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါဂျီယာမာဟီလိုရှိကိုအထွေထွေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမူရာဟီဟီဒဲကီကိုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာဂီယူတာခိုအီချီပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာဆုနိုဟီလိုကာဆုနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆူဇူကီတာကာကိုတို့ကသူတို့ရဲ့ယာထူအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့အဆောင်အဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဂျပန်ဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရလက်တွေအရနိုင်ငံတွေမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြသနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 29.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံက 22.5 ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုင်ဝမ်က 8.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာပြသနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးအဆမှာ 44.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က 18.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးအမေရိကန်က 17.3 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေလို့ယူဆရတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလည်းကြီးရှုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့ 3.46 ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 1.39 ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရလဒ်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ်ချမှတ်မဲ့အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာကိုးကားချက်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။
0: Japan Soya ha Abibi Sanya Yasawit Diyayong ICC go thauk khan chang Japan Soya Taitan Pyo Yi Sokwin shi tu ga Party Zwe Ma shi de Lut Daw Amat Apwe Ta Phwe go Pyo Cha Kae Ba ICC Okkhara ne Tacha Aya Shi Rwe go American ga Tan Khat Pai So Tha Ba Le Inga Ni ga Lut Daw Ma Lu Khwin Yi Tan Taman Pyan Le Sin Sa Yi Sanya Party Zwe Ma shi de Lut Daw Amat Apwe Ye Apwe Win Dwe Ne Twe Song Chin Ma Pyo Yi Sokwin shi tu Kiyala Minoru ga Ai Lo Mat Chat Pyu Pyo So Kae Da Ba ICC Okkhara Phit De Japan Lu Myo Akane Tomoko Ubo Chamatare, Tanka Peso Murigo, Amyan Song Yotin, American Tamra Donet Ran Ye Soya Phwe Go Taung Su Pi Bu, Ari Lut Daw Amat Twe Ga, Japan Soya Go Taung Su Ni Ba De. Ai Phwe Ga Taung Su Chat Twe Yee Ta Tha De Sa Da Sa Go Inga Ni Ma Mr. Kiyada Go Pe Ya Khe Ba De. Sa De Ma American Ye Tanka Peso Murigo Apyin Than Taung Sa Ka Long Lwe Ne Weban Shong Cha Chang Phwe Pya Tha Ba De.Japan Soya and in every peso murue bo, chilling pieta so a gank away. A mian song yo ten people down so tenerule, Titan Tabare. ICC hadia ubri sumo ye dress on your knee up to the dread. Japan Soya ha, ICC go send some of your talk and needle, or Mr. Kialaga, don't get your suke parish. Yanye do AI nipinya lome, limians welcome you to the Lanija, Luquin you gawe boot, Nanganaga senior sikan we go miazon ye switchabo. Kula the Maka Luquin Saya, a ji kega Nangan we go down so like bare. Kula the Maka Luquin Saya Maha Mienji, Fukatak ha. Tanila nima AI nipinya detrain to rene Nangan we go yin yobi Sarasan Topiange bare. Video Mingon Sakale Pyotake bare. Mr. Takha, Jonoruha.ပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရဲ့အဆုံးဆုံးကိုရောက်တော့မယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲနောက်လာမယ့်လူသားမျိုးဆက်များစွာအပေါ်တည်ရမှုတွေရှိမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကမှလူတွေဟာလူသားအလုံးအတွက် AI နည်းပညာကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အေအိုင်ကုမ္ပဏီတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြမှတ်တာနဲ့စစ်စစ်အတည်ပြုတာကိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပုံမတော်မြင်လှုံ့ဆော်ကြဖို့မစ္စတာတက်ကတောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်ဆိုရရဲ့သမတ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိမချင်းအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်က ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ေါ်လာတဲ့အကြာမစ္စတာရီစာကြီးကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါပင်လယ်နီအဝါကအရေးပါတဲ့အရေးလက်ကြားဟာဟော်မုဇ်လက်ကြားအစားတကြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရေဆာကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အဲ့ပို့စ်မှာဒီခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့လှုံ့ဆော်ရုံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအီရန်ရဲ့တမတ်ချက်တွေကိုင်ငင်မှုမရှိသေး၍ဘာဆွေးနွေးမှုမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့လေဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်မီယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆန်နရဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ユキさん。
3: ゆうきさん
0: 我家的将军を聞いてみ
1: みやが三人票票票票票票
2: 票日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: 他人の人が三人票票票票票票票票
1: 票票票票票票票
3: 票票票票票
0: 票票票票
1: 票票票票票票票
2: 素晴らしかったです
0: 言語もあれ
1: ハルさんが票を入れ
3: それは良かったですね。
0: えらそう反じゃらぼ。
1: ミヤが取り入れたサニア貧乏人の絵本を入ればれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 絵本類を入ればれ。
2: 見てください。
0: じばん。
1: 絵本類をじびタムが暗応とばれ。
4: あ、これゆうきさん。
0: へ、だゆうきさん。
1: ハルさんへ愛用感謝がテンに背露しゃれた丹を挑乱てしいて、パーボが見れ輪らばれ。
3: ゆうきさん？
0: ゆうきさんら。
1: お、デポネや三谷貧乏人がテンジャパンま退退陣にでゆきぼの。
0: ほばれ。あくろ感謝がとろ2役を変装を判定していてまれ。でにとあてが当のが
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: サンディア票票を鳴唱もとわけばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရိုက်တဲ့တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
5: ピアノ、
0: ソラ、サンディア、
5: 演奏、
0: ソラ、ディカ票票を。
5: ピアノの演奏、
0: ソロ、サンディア票票をば。あなおまばれウィバ、オが、クリアရဲ့간복ကိုဖော်ပြပါတယ်。
5: 聞きに、
0: ソラ、鳴唱も
5: 行きました。
0: がろ
5: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延じてあてから文章ဖြစ်ပါတယ်。でね、とあてがちゃか
5: 聞きに行きました。
0: なたも問わけばれ、それ文章ま。
5: 聞きに。
0: え、無言クリアが
5: 聞く。
0: なたんでဖြစ်ပါတယ်。とえ、ます文章。
5: 聞きます。
0: かね、ますを飛ばれ。
5: 聞き
0: まにကိုပေါင်းလိုက်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာကနေ must ကိုဖြုတ်နေ့ကိုပေါင်းရမယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စကားစုမှာဆန်တရားဖြုတ်ဖြေဝဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်ပီယာနိုの演奏を聞きに
0: လို့ပြောပြီ
5: း行きました
0: ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်
1: ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録けてちゃうやを描写にて、歌詞作業の句を鳴唱じば。
6: 今日、どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: レベルをじばめ。
6: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを通けてれ。
5: 今
0: 日、空、ディニ。
5: どこ？
0: 空が到達しのてたれたい、ベニアと出てやれメイズガロンま。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを通けばれ。
0: ဟာရာဂျူကုဆိုတာခင်မီဖက်ရှင်ကြတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပြီးလူကြိုက်များခေတ်စားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေသွားကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဖကု
0: ဆိုတာကအင်ဂျီအဝတ်စားပါ
5: ။ခိုင်းနီ
0: ရဲ့မူရင်းကရိယာက
5: ခောက
0: ်ဝဲတယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မတ်ဖုံစံက
5: ခိုင်းမတ
0: ်ပါ။အဲ့ဒီကနေမတ်ဖြုတ်ထားတဲ
5: ့ခိုင
0: ်းမနီကိုပေါင်းလိုက်တော့ဟာရာဂျူကုကိုသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။
1: ドラシノメゴネアピエをပြန်နှောင်းထောင်းပြီးအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဆူရှီစားဖို့တွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲすしが
5: すしすし
0: ばさでが
5: 食べる
0: というます本山が
5: 食べます
0: ますこう票来と
5: 食べ食べ
0: 票とばれけ票じばおんかみゃ
8: すしを食べに行きましたすしを食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတနေ့ပြီးတနေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
5: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ့
5: 火曜日
1: ဟုတ်တဝူးနေ့
5: 水曜日
1: ကျန်တာပြည့်နေ့
5: 木曜日
1: တောက်ကြနေ့
5: 金曜日
1: စနေနေ့
5: 土曜日
1: တနင်္ဂနွေနေ့
5: 日曜日
0: ဇလန်ထဲမှာမီယာက
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: လို့ပြောလိုက်တယ်เนาะဘယ်နေ့လို့ပြောလိုက်တာပါလဲနားလည်လိုက်ကြပါသလား
1: တနင်္ဂနွေနေ့ဟုတ်တယ်မလား
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိပတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか
4: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
4: 写真をたくさん撮りました見てください
9: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気とわらんにょんかなってばれ。ミーヤーとわけれ、サニアフィオビウェイ漏れ、カマグラちゃんを見せてばめ。
0: カマグラそうだ、東京がね、やたね、たないろうとわんやばれ。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနမဲကြောကြတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာလောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကိုရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အမြင့်7မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမကပါဘူးကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ချယ်ရီပန်းအာဂျီဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့6လပန်းသောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန့်လျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခစ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်ရေလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အိနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါနော်